0: 미따 마에바레 예세 리다 이카네
1: 나다가
0: 하네 헨두 이빠죠 헤이카네 마에바레 우세
1: 아사 아사
0: 아라사
1: 아
0: 넴보카레다 바 아고 베아 빠죠 에 우나 그레이프 오이 마모네 우미오 세리 보라 오이 망고아
1: 나이 템보이
0: 나이 템보이 헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤 ande con Pancho, Pancho, vende el yegua, ande un boquí la anderera. Esa anderera, vamos a buscar de amor, lo mitad.
1: Carmelo.
0: Carmelo. Ajá, ¿de apellido?
1: Aquino.
0: Aquino. Ajá, Pancho. Vamos, Alfonso, lo más bonito es tener tocayo y na, Pancho. Pancho, creo, creo. De Pancho. Va a ir a NSB, Pancho, un mango de ese mi mía, pero va a ir a enmendar a NSB. Vende algo, Bérico. Creo, creo, baby. Va a ir a NSB.
1: Ah, mi caso, baby.
0: Va a ir.
1: Ah, ah, ¿cómo hacía ahora?
0: ¿Cómo hacía de roga?
1: Ah.
0: Ea. Va a ir a un desune, indune, viejo, va a ir a hacer.
1: ¿Arreador?
0: Arreador.